Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Vissvētā Trīsvienība palīdz mums mīlēt visus un visu. Pāvesta pārdomas pirms lūkšanas Kunga eņģelis. Attiecības un cilvēcība pretlīdzeklis karu un polarizācijas laikmetā. Svētais tēvs tiekas ar centezimus annus fonda locekļiem. Enciklika Magnifica Humanitas, viena no Leona 14. Telefona sarunas ar Kanādas premjerministru tēmām. 1. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

0: Vissvētā trīsvienība palīdz mums mīlēt visu un visus. Mēs atklājam, ka katra radība ir radīta kopībai, attiecībām un sastapšanās brīžiem, un mēs saprotam, ka pēc šķelšanās polarizācija un nicinājums pret daudzveidību nes pasaulē iznīcību, skumjas un tukšumu, teica pāvests Leons 14. Uzrunā pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs norādīja, ka svinot Vissvētās trīsvienības noslēpumu, mēs no jauna atklājam Dieva dzīvi, kas mums dāvāta Jēzū Kristū, lai veidotu baznīcu kā kopības un satikšanās kopienu.
1: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale.
2: Pirms nedēļas ar vasaras svētku svinībām noslēdzās lieldienu liturģiskais laiks. Šodien svinot Vissvētās trīsvienības noslēpumu, mums tiek dota iespēja pārdomāt savu ceļu. Mēs sākam ar Dieva dzīvi, kas mums ir dāvāta Jēzu Kristu, teica pāvests. Šī dzīve ir dinamiska, neizsīkstoša un auglīga ticības kopība, kas mūs pievelk. Patiesi gars, kas vieno tēvu un dēlu, ir izliets mūsu sirdīs, lai baznīca kļūtu par kopības sakramentu, par tikšanās mīlestības un dzīvības vietu, kur debesis un zeme jau saskaras.
1: Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta Nicodemo.
0: Šodienas evaņģēlijas iepazīstina mūs ar Nikodēmu, nozīmīgu personu Izraēlā, kurš izjuta dziļu pievilcību pret Jēzu. Nikodēms, vēloties labāk iepazīt šo noslēpumaino skolotāju un uzdot viņam jautājumus, devās pie viņa naktī, lai netiktu pamanīts. Kungs viņu laipni uzņēma un nopietni uztvēra viņa meklējumus pēc atbildēm. Jēzus pārsteidza Nikodēmu, norādot, ka pat pieaugušam cilvēkam ir iespējams piedzimt no jauna, un palīdzēja viņam saprast, ka Dieva dzīve var pārveidot viņa paša dzīvi. Kad Jēzus runāja par svēto garu, Nikodēma iekšējā tumsība tika apgaismota ar patiesību. To pašu patiesību, kas šodien skan visā baznīcā. Dievs tā mīlēja pasauli, ka atdeva savu viendzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvi. Un vēl, jo Dievs sūtīja dēlu pasaulē, lai viņš pasauli nevis tiesātu, bet gan lai pasauli caur viņu tiktu atpestīta.
1: Carissimi, nel mistero di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Dārgie brāļi un māsas, Dieva tēva dēla un svētā gara noslēpumā mēs jūtamies kā mājās, tāpat kā Nikodēms jutās brīvi, atrodoties Jēzus klātbūtnē. Dieva dzīve ir brīnišķīga un valdzinoša, tā dot mieru mūsu sirdī, kas bieži ir ļoti nemierīga, un ļauj mums satikties ar saviem brāļiem un māsām gara priekā. Vissvētā trīsvienība palīdz mums mīlēt visus un visu. Mēs atklājam, ka ikviena radība ir radīta kopībai, attiecībām, draudzībai. No otras puses mēs saprotam, kāpēc šķelšanās, polarizācija un dažādības nicināšana ienes pasaulē iznīcību, skumjas un neauglību.
1: Nikodēmo faceva parte del Sinedrio, il consiglio dei capi di Israele.
0: Nikodēms bija Sinedrija, Izraēļa augsto priesteru padomes loceklis. Kad viņš Sinedrijā dzirdēja nicinošus vārdus par Jēzu, Nikodēms mudināja visus vispirms uzklausīt, pirms viņu nosodīt. Nikodēms caur pašu Kristu bija saņēmis no Dieva kopības garu, kas atver sirdi jaunām patiesībām un patiesai atjaunošanai. Ik viens, kurš nepieņem šo garu, kļūst vecs, grimst skumjās, jūtas vientuļš un dzīvo bez prieka sirdī. Šodien, dārgie brāļi un māsas, ir svētku diena. Dieva svētki ir arī mūsu svētki, tāpēc svētais Pāvils rakstīja korintiešiem sacīdams: priecājieties, tiecieties pēc pilnības, iedrošiniet viens otru, dzīvojiet mierā, un mīlestības un miera Dievs būs ar jums.
1: Ed ora, con la preghiera dell'Angelus, si rivolgiamo alla Vergine Maria.
2: Tagad, ar lūkšanas kunga eņģeļa vārdiem, mēs vēršamies pie visvētākās jaunavas Marijas, lai tāpat kā viņas jā Dieva gribai, arī mūsu jā, trīsvienīgā Dieva mīlestībai, nestu bagātīgus augļus.
0: Noslēdzoties Dievmātei veltītajam maija mēnesim, pāvests 31. maija pusdienlaikā uzrunā pēc lūkšanas kunga eņģelis, kārtējo reizi vērsās pie pasaules līderiem ar aicinājumu iestāties taisnīga un ilgspējīga miera labā. Viņš lūdzās, lai dievišķā gudrība apgaismo to cilvēku sirdsapziņu, kuru rokās ir vara, lai tādajādi tiktu pielikts punkts kariem.
2: Kā jau ziņots sestdienas 30. maija vakarā, pie Lurdes Dievmātes grotas reprodukcijas Vatikāna dārzos Leons 14. Vadīja rožu kroņa lūkšanu par mieru pasaulē. Viņš uzsvēra, ka miers arī mūsdienās ir iespējams, jo tā ir Dieva dāvana. Vakara lūkšanā piedalījās aptuveni 2000 ticīgo klātienē, bet vismaz 100,000 taisekoja līdz tiešsaistē no 200 marijāniskajām svētvietām pasaulē.
0: Svētdien 31. maijā pāvests atkal atgriezās pie miera jautājuma vairāk nekā 20,000 svētā Pētra laukumā sanākušo ticīgo priekšā. Uz lūkšanu kunga eņģelis bija ieradušies svētcernieki no dažādām Itālijas pilsētām, Polijas, Slovākijas, Kamerūnas un citām vietām. Romas bīskaps sacīja:
1: Cari fratelli e sorelle, in questo mese di maggio da tutta la chiesa si è elevata una corale in
2: Dārgie brāļi un māsas, šajā maija mēnesī no visas baznīcas pacēlās kopīga lūkšana pēc miera. Īpaši caur svētā rožu kroņa lūkšanu, kas bija kā nepārtraukta ķēde, tā uzticēja jaunots Marijas aizbildniecībai kara nomocītās tautas. Lai dievišķā gudrība apgaismo to cilvēku sirdsapziņu, kuru rokās ir vara, un virza viņu lēmumus uz patiesiem, taisnīga un ilgstoša miera meklējumiem.
0: Uzrunas turpinājumā Leons 14. Atgādināja, ka šajā dienā Itālijā tiek atzīmēta 25. Giornata del Sollievo, atvieglojuma diena, kuras moto šogad ir Es rūpējos. Es esmu līdzās slimniekiem un tiem, kuri viņu saprūpē, teica svātais tēvs. Es pateicos un iedrošinu visus tos, kuri izplata tuvības un rūpju kultūru. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Pāvests Leons 14. Pieņēma atsevišķās audiencēs apustulskos nuncijus Kubā, Hondurasā, Mali un Gvinejā, Kazahstānā, Kirgistānā un Taģikistānā. Noslēdzot diplomātisko misiju pie svētā krēsla, pirmdien atvadu vizītē pie pāvesta ieradās Lielbritānijas vaisnieks Kristofers Džons Trots. Apustulskās pils Klemensa zālē svētais tēvs tikās ar pontifikālās misiju darba apvienības rīkotās sanāksmes dalībniekiem. Pāvila sestā zālē pāvests pieņēma audiencē vairāk nekā 3000 Eiropas katoļu gaidu un skautu asociācijas pārstāvjus.
2: Sestdienas 30. maija pievakarē Leon 14. apmeklēja Villa Nazaret kopienu, kas šogad atzīmē savas pastāvēšanas 80 gadus. Tā ir Itālijas izglītības ministrijas atzīta augstskola saistīta ar svēto krēslu, kurā bez maksas var izglītoties jaunieši no trūcīgām ģimenēm.
0: Villa Nazaret ir kopiena, kurā studenti, pasniedzēji un absolventi darbojas kopā, balstoties uz kristīgajām vērtībām. Gadu gaitā šo vietu ir personīgi atbalstījuši un apmeklējuši vairāki pāvesti, uzsverot tās nozīmīgo lomu inteliģentu un sabiedriski atbildīgu līderu audzināšanā. Leons 14. savas vizītes laikā teica uzrunu, kurā vispirms pieminēja tos, kur ir devuši svarīgu ieguldījumu kolēģijas izveidošanā un attīstībā, un atgādināja, ka tā radās 1948. gadā pēc otrā pasaules kara kā izglītības un miera zīme un instruments. Tās dibinātājs kardināls Domenico Tardini saprata, ka ilgtspējīga miera veicināšanai ir nepieciešams izglītot jauniešus, palīdzot viņiem kļūt par līderiem laba darīšanā, sniedzot viņiem atbilstošus instrumentus, lai izdzīvotu evaņģēlija vērtības ģimenē, studijās, atpūtas laikā un profesionālajā darbībā. Tāpēc viņš līdz ar šo Villa Nazaret aizsāka plaša mēroga garīgās, intelektuālās un morālās formācijas realitāti. Kardināls Tardini vēlējās, lai visiem, kuri ir apveltīti ar talantiem, spējām un labo gribu, taču ir trūcīgi, būtu iespēja iegūt izglītību.
2: Villa Nazaret mērķis, turpināja Leons 14., ir piedāvāt dziļas kristīgās un cilvēciskās iedvesmas dzīvinātus izglītības procesus, izmantojot specifisku metodi, proti kopienas dzīves ceļa metodi, kurā jauniešus pavada pieredzējuši audzinātāji un kas tiek īstenota iesaistoties visiem. Šajā sakarā viņš pieminēja evangēlija epizodi par kāju mazgāšanu un līdzību par labo samarieti. Šie divi stāsti palīdz saprast, kādam vajadzētu būt kunga mācekļa dzīves veidam. Mēs esam aicināti nevis, lai mums kalpotu, bet lai mēs kalpotu un būtu vērīgi pret ikvienu vīrieti vai sievieti, ko satiekam savā ceļā. Pēc pāvesta teiktā šai kalpošanai jāizpaužas konkrētos mīlestības darbos.
0: Uzrunas turpinājumā Leons 14. atsaucās uz pāvesta Franciska apustulisko pamudinājumu evangēlija gaudium un savu pirms dažām dienām publicēto pirmo encikliku Magnifica Humanitas. Viņš atgādināja, ka mēs kļūstam pilnīgi cilvēciski tad, kad ļaujam Dievam mūs izvest ārpus mums pašiem, lai tādajādi mēs sasniegtu savu patieso būtību. Cilvēku glābj nevis vara un pašpietiekamība, bet gan attiecības, kas atbrīvo, un kopība, kas pārveido. Šodien cilvēks atrodas izšķirošas izvēles priekšā – celt jaunu Bābeles torni vai celt pilsētu, kurā Dievs un cilvēks dzīvo kopā, kurā tiek sargāta katra cilvēka cieņa, veicināts taisnīgums un padarīta iespējama brālība.
2: Runājot par Villa Nazaret kopienu un tās darbību, Leons 14. atgādināja arī dažus svarīgus svētā Jāņa Pāvila 2. Un Benedikta 16. šai kopienai adresēto domu aspektus. Svarīgi, lai jaunieši, kas mācās šajā kolēģijā, atklātu patieso gudrību un iemācītos drosmi pieņemt lēmumus, saglabājot atvērtību dialogam. Un atgādinot sarunu starp diakonu Filipu un etiopieti, kas aprakstīta apustuļu darbos pāvests norādīja. Tāpēc ir svarīgi, lai kāds nostātos blakus ceļā esošajam un pasludinātu viņam labo vēsti par Jēzu, kā to darīja Filips. Šeit ir saskatāma diakonija, ko kristīgā kultūra var veikt, palīdzot meklējumos esošiem cilvēkiem atklāt to, kurš ir apslēpts gan Bībeles lappusēs, gan katra cilvēka dzīves notikumos. Neviena kultūra nevar būt apmierināta ar sevi, kamēr tā nav atklājusi, ka tai jākļūst vērīgai pret cilvēka, ikviena cilvēka, reālajām un dziļajām vajadzībām.
0: Uzrunas noslēgumā Leons 14. piebilda, ka šodien tas ir aktuālāk nekā jebkad agrāk. Laikā, kad jauniešiem ir brīnišķīgas iespējas un līdzekļi zināšanu iegūšanai un izaugsmei, viņiem ir arī liela vajadzība pēc gaismas un vadības, jo īpaši, lai panāktu vienotību starp prātu un garu, starp ticību, studijām, profesiju un dzīvi. Svētais Tēvs no sirds pateicās visiem audzinātājiem, studentiem, bijušajiem audzēkņiem par labumu, ar ko tie ikdienas bagātina baznīcu un sabiedrību. Es uzticu jūs vissvētākajai jaunavai Marijai, gudrības mātei un mūsu ceļa zvaigznei, un no sirds sniedzu jums visiem apostolisko svētību, viņš sacīja. Svētā krēsla preses birojas informēja, ka 29. maija pēcpusdienā notika telefonsaruna starp pāvestu Leonu 14. Un Kanādas premjerministru Marku Kārniju saistībā ar nesen prezentēto encikliku Magnifica Humanitas. Tika apspriesta dialoga nozīme par mākslīgā intelekta attīstību no ētikas viedokļa. Kā lasām preses biroja paziņojumā, sarunā apspriestas arī appusēji interesējošas tēmas reģionālā un starptautiskā kontekstā, uzsverot apņemšanos nodrošināt mieru starp valstīm, īpaši tuvajos austrumos un Ukrainā.
2: Apostoliskās pils Klemensa zālē Leon 14. Pieņēma audiencē centesimus annus pro pontifice fonda locekļus. Mūsdienu demokrātijas krīze, starptautiskās sadarbības vājināšanās un pieaugošā sociālā šķelšanās sakņojas dziļākā antropoloģiskajā krīzē, sacīja pāvests, norādot, ka atbilde uz mūsdienu izaicinājumiem slēpjas cilvēka cieņas, dialoga un mīlestības civilizācijas no jauna atklāšanā.
0: Leons 14. Pateicās centēzimus annus fondam par apņemšanos pētīt un izplatīt baznīcas sociālo mācību. Viņš arī atsaucās uz savu jaunāko encikliku Magnifica Humanitas, uzsverot, ka tā var kalpot par svarīgu atskaites punktu pārdomām par mūsdienu sociālajām un politiskajām problēmām. Pāvests atzīmēja, ka šī gada konferences tēma – sašķeltā pasaule garīguma meklējumos, brīvība un plurālisms baznīcas sociālajā mācībā, zināmā veidā atbilst cilvēces pašreizējai situācijai. Mēs dzīvojam laikmetā, ko raksturo kari, pieaugoša polarizācija, kultūras un sociālās šķelšanās, sacīja Svētais Tēvs. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot patiesu prieku, mieru un saskaņu ģimenēs, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Iecelta jauna svētā krēsla komunikācijas dikastērija vadītāja, kas stāsies amatā līdzšinējā itāļu žurnālista prefekta Paolo Rufini vietā. Leona 14. pirmais pontifikāta gads, kāds tas ir bijis un kādas ir jaunā pāvesta prioritātes. Savukārt kardināls Jānis Pujāts svinēja konsekrācijas par bīskapu 35 gadu jubileju. Par šīs jubilejas svinībām, kā arī par saviem 35 gadiem priesterībā, pastāstīs lielvārdes draudzes prāves Sandrs Solims. 2. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Svētais tēls par komunikācijas dikastērija prefektīrija cēlis doktori Mariju Monserātu Alvarado, IWTN News prezidenti un galveno operatīvo vadītāju, kura stāsies amatā šī gada 1. novembrī. Doktore Marija Monserāta Alvarado ir dzimusi Mehiko. Viņa ir iegūsi akademiskos grādus Floridas Starptautiskajā universitātē un Džordža Vašingtonā universitātē. No 2009. līdz 2023. gadam viņa ieņēma vadošu samatus organizācijā Beketa Reliģiskās brīvības fonds. Kopš 2023. gada viņa ir IWTN News raidorganizācijas ziņu nodaļas prezidente un galvenā operatīvā vadītāja, kur pārrauga starptautiskas mediju platformas, kas ražo saturu 7 valodās televīzijā, presē, radio, digitālajos un sociālajos medijos.
1: 2025. gada 8. maijā pulksten 18:07 minūtēs cilvēku pūlis Svētā Pētra laukumā ar gavilēm sagaidīja baltos dūmus, kas pacēlās no Siksta kapelas skursteņa. Pulksten 19:12 kardināls protodiakons paziņoja jaunā pāvesta vārdu – Habemus papam Robertum Franciscum. Pulksten 19:23 Roberts Prevosts parādījās uz Svētā Pētra bazilikas loģijas. Čikāgā dzimušais augustīnietis pieņēma Leona 14. vārdu, kļūstot par 266. apustuļa Pētera pēcteci.
0: Pirmo 12 mēnešu laikā notikušas daudzas audiences, 3 apustuliskie ceļojumi, nākts klajā ar dažādām diplomātiskām iniciatīvām un veiktas pirmās reformas Romas kūrijā. Galvenā uzmanība tika pievērsta miera centieniem, dialogam, migrācijai, baznīcas vienotībai un sociālajiem jautājumiem. Pirmais pāvests no ASV vairāk nekā 20 gadus pavadīja kā misionārs un dvēseļu gan speru, bet tieši pirms ievēlēšanas bija bīskapu dikastērija prefekts. Turklāt viņš ir matemātiķis un kanonisko tiesību speciālists, kā arī apveltīts ar valodu prasmēm. Savā pirmajā uzrunā viņš runāja itāļu, spāņu un angļu valodā, bet vēlāk viņa sveicieni izskanēja daudzās citās valodās. Vārds miers ievadīja viņa pirmo uzrunu, ko viņš iesāka ar augšām cēlušā Kristus vārdiem – miers lai ir ar jums.
1: Gada laikā pāvests Leons 14. Vairāk kārt publiski uzstājās pret karu un vardarbību. Jau pirmās Regina Celi lūkšanas laikā viņš uzrunāja zīmīgos vārdus, lai nekad vairs nebūtu kara. Tiem sekoja citi aicinājumi panākt mieru, tostarp svētās misas laikā palmu svētdienā 29. martā un lūkšanas par mieru vigīlijā, kas notika 11. aprīlī svētā Pētra bazilikā.
0: Pastāvīgi iestājoties par mieru, viņš tikās ar Hezbollah pārstāvjiem Libānā, kā arī ar Izraēlas prezidentu Īzaku Hercogu un Palestīnas prezidentu Mahmūdu Abāsu. Viņš iestājās par pamieru Gazas joslā un divu valstu risinājumu. Turklāt viņš veica telefonsarunas ar vairāku karojošo valstu vadītājiem, to starp Vladimiru Putinu, kurš pāvesta Franciska pontifikāta laikā nebija izrādījis nekādu vēlmi sarunāties.
1: Leons 14. Vairāk kārt uzsvēra diplomātiskās starpniecības nozīme aizkulisēs. Drīz pēc viņa ievēlēšanas Vatikāns piedāvāja organizēt iespējamās miera sarunas starp Krieviju un Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ar pāvistu tikās 3 reizes, no kurām 2 Castel Gandolfo.
0: Pēc 12 gadu pārtraukuma Leons 14. Atjaunoja tradīciju izmantot vasaras rezidenci Castel Gandolfo. Tomēr apustuliskā pils joprojām palika muzeja statusā. Tā vietā pāvests apmetās Villa Barberini.
1: Tur viņš gada laikā regulāri tikās ar žurnālistiem un izteicās par aktuālajiem starptautiskajiem jautājumiem. Pēc Amerikas Savienoto valstu uzbrukuma Irānai viņš aicināja Amerikas pilsoņus vērsties pie saviem politiskajiem pārstāvjiem un iestāties pret karu.
0: Kritiku no ASV, tostarp tieši no prezidenta Donalda Trumpa, Leon 14. Komentēja atturīgi nevairoties no konfrontācijas, bet arī to nemeklējot. Lidojuma laikā uz Alžīriju viņš paskaidroja, ka viņa uzdevums ir būt ganam, nevis politiķim. Tiešāks viņš bija pēdējo dienu laikā, kad uz Trumpa uzbrukumu atbildēja ar vārdiem, ka baznīca sludina evangēliju un kritika pret viņu un viņa misiju ir pieļaujama, taču tai vienmēr jābalstās patiesībā.
1: No 13. līdz 23. aprīlim Leons 14. devās savā līdz šim garākajā ārvalstu ceļojumā. Viņš apmeklēja Alžīriju, Kamerūnu, Angolu un Ekvatoriālo Gvineju. Kā viņš pats atklāja žurnālistiem, kļūstot par pāvestu, viņš pirmo vēlējās apmeklēt tieši Āfriku, taču praktisku apsvērumu dēļ to nebija iespējams īstenot.
0: Kamerūnā Leon 14. Runāja par mieru konflikta skartajos reģionos. Alžīrijā viņš uzsvēra dialogu starp kristiešiem un musulmaņiem. Angolā viņš pievērsās sociālajai nevienlīdzībai un nabadzībai, kāda tur valda, neskatoties uz dabas resursu bagātību. Batas cietumā Ekvatoriālajā Gvinejā viņš runāja par taisnīgumu. Šī ceļojuma laikā notika daudzas augsta līmeņa tikšanās un izskanēja ļoti spēcīgas uzrunas.
1: Pāvesta pirmais apustoliskais ceļojums notika no 27. novembra līdz 2. decembrim. Tā laikā viņš apmeklēja Turciju un Libānu. Iznikā Leons 14. Piedalījās pasākumos, kas bija veltīti Nīkajas koncila 1700. Gada dienai un vairāk kārt tikās ar patriārhu Bartolomeju. Libānā viņš apmeklēja Beirūtas ostu, pieminot 2020. Gadā notikušo sprādzienu.
0: Pāvesta Franciska atklāto jubilejas gadu Leon 14. Noslēdza šī gada 6. Janvārī, kunga parādīšanās svētkos. Viens no šī gada visspilgtākajiem notikumiem bija jauniešu jubileja no 2025. Gada 28. Jūlija līdz 3. Augustam. Pasākumos Romā piedalījās vairāk nekā miljons jauniešu, tostarp vigīlijā un noslēguma misē Torvergata laukumā. 17. Oktobrī pāvests Ostijā apmeklēja kuģi Met 25 Belle Espoir, uz kura kopā atradās dažādu tautību un reliģiju jaunieši, kurus vieno misija iestāties par labāku pasauli.
1: Pāvests Leons 14. Pirmā gada laikā vairāk kārt nosodīja pasaulē pieaugošo vardarbību. Savā uzrunā Roko pilnsapulces laikā viņš to nosauca par velnišķīgu, nosodot šķelšanās un atriebības loģiku, ieroču tirdzniecību, kas kavēja skolu un slimnīcu celtniecību, kā arī viltus bruņošanās propagandu. Šajā jautājumā ļoti nozīmīgs ir viņa vēstījums 59. Pasaules miera dienā.
0: Bez tam dialogs ir vārds, kas šajā pirmajā pontifikāta gadā iespējams visbiežāk izskanēja Leona 14. Uzrunās homīlijās un pārdomās. Viņš aicināja veikt dialogu arī baznīcas iekšienē, lai pārvarētu polarizāciju, kas rada brūces baznīcas miesā. Tas attiecas uz nesaskaņām saistībā ar vētu sordu, kā pāvests rakstīja vēstulē Francijas bīskapiem, viņš ir noraizējies par šīm nesaskaņām, taču reizē viņš aicināja meklēt konkrētus risinājumus, kas ļautu ar šo seno ritu saistītos cilvēkus iekļaut atbilstoši Vatikāna otrā koncila vadlīnijām liturģijas jomā.
1: Liturģija bija arī viens no ārkārtas konsistorija tematiem. Konsistorijas notika 7. un 8. janvārī. Tā laikā Leons 14. Tikās ar vairāk nekā 170 kardināliem, lai apspriestu baznīcas nākotnes jautājumus. īpaši tika diskutēts par sinodalitāti, evaņģelizāciju un liturģiju. Nākamā tikšanās plānota jau jūnija beigās.
0: Aizvadītā gada laikā Leon 14. vairāk kārt pievērsās migrantu un sociāli nelabvēlīgā situācijā esošo cilvēku stāvoklim. Tikšanās laikā ar tautas kustībām viņš asi vērsās pret to, kā daudzas valstis izturas pret bēgļiem.
1: Pagājušā gada 23. oktobrī Leons 14. karaļa Čārlza 3. un karalienes Kamilas klātbūtnē Siksta kapellā vadīja ekumenisko lūkšanu, kas bija veltīta radītās pasaules aizsardzībai.
0: Pontifikāta pirmajā gadā notika aptuveni 50 vispārējās audiences, ap 100 privātu un publisku audienču, kā arī 60 svētās mises. 20. novembrī Leon 14. piedalījās Itālijas bīskapu konferences pilnsapulcē Asīzē un lūdzās pie svētā Franciska kapa. 2026. gadā plānoti vēl citi braucieni pa Itāliju. Vatikānā Leon 14. veica vairākas izmaiņas personāla sastāvā. Viņš iecēla jaunus prefektus, reformēja daļu no Vatikāna finanšu pārvaldes un publicēja jaunas Romas kūrijas normas.
1: Pēc pirmā pontifikāta gada jau iezīmējas vairāki prioritārie virzieni – starptautiskā miera diplomātija, misionārā gultne, īpaša vērība sociālajiem jautājumiem un iekšējā dialoga veicināšana baznīcā. Turpmāk gaidāmi citi tālāki starptautiskie ceļojumi, taču Apustuļa Pētera pēcteča galvenā misija ir pestīšanas vēsts sludināšana, atklāt pasaulē, ka Kristus ir Dieva dēls, ka viņš ir patiesis Dievs un patiesis cilvēks, atklāt, kā mums saka pats Jēzus, ka Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas uz viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību. Jūs klausāties Vatikāna Radio.
2: Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Dargie draugi, 1. jūnijā Rīgas svētā Jēkaba katedrālē mūsu sirmais cienījamais kardināls Jānis Pujats nosvinē savas bīskapa konsekrācijas 35 gadu jubileju, kurā piedalījās koncelebrā 22 priesteri un Liepājas un Rīgas bīskapi, arī ticīgo tauta. Piedalījās arī Luterāņu jaunais arhibīskaps un Jelgavas pareizticīgais bīskaps, kuri pēc svētās misas sveica kardinālu viņa skaistajā jubilejā. Un priekš manis arī tie ir skaisti svētki, jo 2. jūnijā jaunais toreiz arhibīskaps Jānis Pujats iesvētīja mūs četrus latviešus jau kā pirmos sava bīskapa darba augļus par priesteriem proti mani un priesteri Andri Blūmu, Jāzepu Čapuli un Pēteri Degli. Četri mēs esam viņa pirmie iesvētītie priesteri, kuri šodien 2. jūnijā svinam arī savas priesterības 35 gadu jubileju. Neko jau daudz nesvinām formāli, bet ar zināmu sirsnīgu pateicības svēto misiju gribam šodien pateikties Dievam un mūsu pestītājiem Jēzum Kristum, kā varējam toreiz pozitīvi atbildēt uz Jēzus aicinājumu un devām viņam savu jā vārdiņu. Mūsu kurs 1986. gadā iestājās 19 jaunekļu skaitā Rīgas garīgajā seminārā no visām 9 bijušās PSRS republikām un pabeidzām 16 audzēkni Rīgas garīgo semināru 1991. gadā un tikam iesvetīti par priesteriem. Es biju visjaunākais kursā, man bija tikai 22 gadi, kad mani iesvētīja par priesteri, tāpēc bija lielas grūtības ar kanoniskajām normām. No baznīcas tiesību puses priesteri drīkst iesvetīt 25 gadu vecumā, ar bīskapu atļauju agrāk, man, kā redziet, bija tikai 22 gadi uz to brīdi, tāpēc arī nebija iesvetīts savlaicīgi par diakonu, tikai 31. maijā 91. gadā bīskaps Jānis Sakuls savā varas pēdējā dienā mani iesvetīja Rīgas Magdalenas baznīcā privāti par diakonu, un jau 1. jūnijā es biju asistējošais diakons jaunā arhibīskapa Jāņa Pujāta konsekrēšanā par bīskapu, un nākamajā dienā viņš jau mūs četrus latviešus iesvetīja par priesteri. Pateicos Dievam par savu nokalpoto priesterības žēlastības laiku, kas ir nepelnīta dāvana man kunga necienīgajam kalpam. Pateicos par visiem maniem mīļajiem cilvēkiem, kuri palīdzēja man kadreiz sasniegt altāri, un pats svarīgākais, kuri palīdzēja nekad šo altāri neatstāt. Ja neesmu nožēlojis nevienu mirkli visu šo 35 priesterības kalpošanas gadu laikā, ka esmu kunga kalps, ka esmu Kristus priesteris, un lūdzu šodien par saviem kursabiedriem, par priesteri Andri Blūmu, kur arī mīri sveicu šajos svētkos priesteri Jāzepu Čapuli, kurš diemžēl ir pansionātā slimības dēļ, un arī priesteri Degli, Pēteri, kurš vairs nekalpo, diemžēl arī slimības apstākļu dēļ, bet esmu priecīgs, ka mēs bijām kādreiz ļoti laimīgs, priecīgs kurs, vislielākais pēc gariem gadiem uzņemt seminārā, ka varējām arī 16 lūk sasniegt priesterības sakramenta svētības. Lai Dievs svētī visus brāļus priesterus, kuri šajā laikā svin savas jubilējas. Priesters Andris Solims no Lielvārdes.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Iecelta jauna svētā krēsla komunikācijas dikastērija vadītāja, kas stāsies amatā līdzšinējā itāļu žurnālista prefekta Paolo Rufini vietā. Leona 14. pirmais pontifikāta gads, kāds tas ir bijis un kādas ir jaunā pāvesta prioritātes. Savukārt kardināls Jānis Pujāts svinēja konsekrācijas par bīskapu 35 gadu jubileju. Par šīs jubilejas svinībām, kā arī par saviem 35 gadiem priesterībā, pastāstīs lielvārdes draudzes prāves Sandrs Solims. 2. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Svētais tēls par komunikācijas dikastērija prefektīrie cēlis doktori Mariju Monserratu Alvarado, IWTN News prezidenti un galveno operatīvo vadītāju, kura stāsies amatā šī gada 1. novembrī. Doktore Marija Monserrata Alvarado ir dzimusi Mehiko. Viņa ir iegūsi akademiskos grādus Floridas Starptautiskajā universitātē un Džordža Vašingtona universitātē. No 2009. līdz 2023. gadam viņa ieņēma vadošu samatus organizācijā Beketa Reliģiskās brīvības fonds. Kopš 2023. gada viņa ir IWTN News raidorganizācijas ziņu nodaļas prezidente un galvenā operatīvā vadītāja, kur pārrauga starptautiskas mediju platformas, kas ražo saturu 7 valodās televīzijā, presē, radio, digitālajos un sociālajos medijos.
1: 2025. gada 8. maijā pulksten 18:07 minūtēs cilvēku pūlis Svētā Pētra laukumā ar gavilēm sagaidīja baltos dūmus, kas pacēlās no Siksta kapelas skursteņa. Pulksten 19:12 kardināls protodiakons paziņoja jaunā pāvesta vārdu – Habemus papam Robertum Franciscum. Pulksten 19:23 Roberts Prevosts parādījās uz Svētā Pētra bazilikas loģijas. Čikāgā dzimušais augustīnietis pieņēma Leona 14. Vārdu, kļūstot par 266. Apustuļa Pētera pēcteci.
0: Pirmo 12 mēnešu laikā notikušas daudzas audiences, 3 apustuliskie ceļojumi, nākts klajā ar dažādām diplomātiskām iniciatīvām un veiktas pirmās reformas Romas kūrijā. Galvenā uzmanība tika pievērsta miera centieniem, dialogam, migrācijai, baznīcas vienotībai un sociālajiem jautājumiem. Pirmais pāvests no ASV vairāk nekā 20 gadus pavadīja kā misionārs un dvēseļu gans Peru, bet tieši pirms ievēlēšanas bija bīskapu dikastērija prefekts. Turklāt viņš ir matemātiķis un kanonisko tiesību speciālists, kā arī apveltīts ar valodu prasmēm. Savā pirmajā uzrunā viņš runāja itāļu, spāņu un angļu valodā, bet vēlāk viņa sveicieni izskanēja daudzās citās valodās. Vārds miers ievadīja viņa pirmo uzrunu, ko viņš iesāka ar augšām cēlušā Kristus vārdiem – miers lai ir ar jums.
1: Gada laikā pāvests Leons 14. Vairāk kārt publiski uzstājās pret karu un vardarbību. Jau pirmās Regina Celi lūkšanas laikā viņš uzrunāja zīmīgos vārdus, lai nekad vairs nebūtu kara. Tiem sekoja citi aicinājumi panākt mieru, tostarp svētās misas laikā Palmu svētdienā 29. martā un lūkšanas par mieru vigīlijā, kas notika 11. aprīlī svētā Pētra bazilikā.
0: Pastāvīgi iestājoties par mieru, viņš tikās ar Hezbollah pārstāvjiem Libānā, kā arī ar Izraēlas prezidentu Īzaku Hercogu un Palestīnas prezidentu Mahmūdu Abāsu. Viņš iestājās par pamieru Gazas joslā un divu valstu risinājumu. Turklāt viņš veica telefonsarunas ar vairāku karojošo valstu vadītājiem, to starp Vladimiru Putinu, kurš pāvesta Franciska pontifikāta laikā nebija izrādījis nekādu vēlmi sarunāties.
1: Leons 14. Vairāk kārt uzsvēra diplomātiskās starpniecības nozīme aizkulisēs. Drīz pēc viņa ievēlēšanas Vatikāns piedāvāja organizēt iespējamās miera sarunas starp Krieviju un Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ar pāvistu tikās 3 reizes, no kurām 2 Castel Gandolfo.
0: Pēc 12 gadu pārtraukuma Leons 14. Atjaunoja tradīciju izmantot vasaras rezidenci Castel Gandolfo. Tomēr apustuliskā pils joprojām palika muzeja statusā. Tā vietā pāvests apmetās Villa Barberini.
1: Tur viņš gada laikā regulāri tikās ar žurnālistiem un izteicās par aktuālajiem starptautiskajiem jautājumiem. Pēc Amerikas Savienoto valstu uzbrukuma Irānai viņš aicināja Amerikas pilsoņus vērsties pie saviem politiskajiem pārstāvjiem un iestāties pret karu.
0: Kritiku no ASV, tostarp tieši no prezidenta Donalda Trumpa, Leons 14. Komentēja atturīgi, nevairoties no konfrontācijas, bet arī to nemeklējot. Lidojuma laikā uz Alžīriju viņš paskaidroja, ka viņa uzdevums ir būt ganam, nevis politiķim. Tiešāks viņš bija pēdējo dienu laikā, kad uz Trumpa uzbrukumu atbildēja ar vārdiem, ka baznīca sludina evangēliju un kritika pret viņu un viņa misiju ir pieļaujama, taču tai vienmēr jābalstās patiesībā.
1: No 13. līdz 23. aprīlim Leons 14. devās savā līdz šim garākajā ārvalstu ceļojumā. Viņš apmeklēja Alžīriju, Kamerūnu, Angolu un Ekvatoriālo Gvineju. Kā viņš pats atklāja žurnālistiem, kļūstot par pāvestu, viņš pirmo vēlējās apmeklēt tieši Āfriku, taču praktisku apsvērumu dēļ to nebija iespējams īstenot.
0: Kamerūnā Leons 14. Runāja par mieru konflikta skartajos reģionos. Alžīrijā viņš uzsvēra dialogu starp kristiešiem un musulmaņiem. Angolā viņš pievērsās sociālajai nevienlīdzībai un nabadzībai, kāda tur valda, neskatoties uz dabas resursu bagātību. Batas cietumā Ekvatoriālajā Gvinejā viņš runāja par taisnīgumu. Šī ceļojuma laikā notika daudzas augsta līmeņa tikšanās un izskanēja ļoti spēcīgas uzrunas.
1: Pāvesta pirmais apustoliskais ceļojums notika no 27. novembra līdz 2. decembrim. Tā laikā viņš apmeklēja Turciju un Libānu. Iznikā Leons 14. Piedalījās pasākumos, kas bija veltīti Nīkajas koncila 1700. Gada dienai un vairāk kārt tikās ar patriārhu Bartolomeju. Libānā viņš apmeklēja Beirūtas ostu, pieminot 2020. Gadā notikušo sprādzienu.
0: Pāvesta Franciska atklāto jubilejas gadu Leons 14. Noslēdza šī gada 6. Janvārī, kunga parādīšanās svētkos. Viens no šī gada visspilgtākajiem notikumiem bija jauniešu jubileja no 2025. Gada 28. Jūlija līdz 3. Augustam. Pasākumos Romā piedalījās vairāk nekā miljons jauniešu, tostarp vigīlijā un noslēguma misē Torvergata laukumā. 17. Oktobrī pāvests Ostijā apmeklēja kuģi Met 25, Bel Espoir, uz kura kopā atradās dažādu tautību un reliģiju jaunieši, kurus vieno misija iestāties par labāku pasauli.
1: Pāvests Leons 14. Pirmā gada laikā vairāk kārt nosodīja pasaulē pieaugošo vardarbību. Savā uzrunā Roko pilnsapulces laikā viņš to nosauca par velnišķīgu, nosodot šķelšanās un atriebības loģiku, ieroču tirdzniecību, kas kavē skolu un slimnīcu celtniecību, kā arī viltus bruņošanās propagandu. Šajā jautājumā ļoti nozīmīgs ir viņa vēstījums 59. Pasaules miera dienā.
0: Bez tam dialogs ir vārds, kas šajā pirmajā pontifikāta gadā iespējams visbiežāk izskanēja Leona 14. Uzrunās homīlijās un pārdomās. Viņš aicināja veikt dialogu arī baznīcas iekšienē, lai pārvarētu polarizāciju, kas rada brūces baznīcas miesā. Tas attiecas uz nesaskaņām saistībā ar vētu sordo, kā pāvests rakstīja vēstulē Francijas bīskapiem. Viņš ir noraizējies par šīm nesaskaņām, taču reizē viņš aicināja meklēt konkrētus risinājumus, kas ļautu ar šo seno ritu saistītos cilvēkus iekļaut atbilstoši Vatikāna 2. Koncila vadlīnijām liturģijas jomā.
1: Liturģija bija arī viens no ārkārtas konsistorija tematiem. Konsistorijas notika 7. un 8. janvārī. Tā laikā Leons 14. Tikās ar vairāk nekā 170 kardināliem, lai apspriestu baznīcas nākotnes jautājumus. īpaši tika diskutēts par sinodalitāti, evangelizāciju un liturģiju. Nākamā tikšanās plānota jau jūnija beigās.
0: Aizvadīja tā gada laikā Leons 14. Vairāk kārt pievērsās migrantu un sociāli nelabvēlīgā situācijā esošo cilvēku stāvoklim. Tikšanās laikā ar tautas kustībām viņš asi vērsās pret to, kā daudzas valstis izturas pret bēgļiem.
1: Pagājušā gada 23. Oktobrī Leons 14. Karaļa Čārlza 3. Un karalienes Kamilas klātbūtnē Siksta kapellā vadīja ekumenisko lūkšanu, kas bija veltīta radītās pasaules aizsardzībai.
0: Pontifikāta pirmajā gadā notika aptuveni 50 vispārējās audiences, ap 100 privātu un publisku audienču, kā arī 60 svētās mises. 20. novembrī Leons 14. Piedalījās Itālijas bīskapu konferences pilnsapulcē Asīzē un lūdzās pie svētā Franciska kapa. 2026. gadā plānoti vēl citi braucieni pa Itāliju. Vatikānā Leons 14. veica vairākas izmaiņas personāla sastāvā. Viņš iecēla jaunus prefektus, reformēja daļu no Vatikāna finanšu pārvaldes un publicēja jaunas Romas kūrijas normas.
1: Pēc pirmā pontifikāta gada jau iezīmējas vairāki prioritārie virzieni – starptautiskā miera diplomātija, misionārā gultne, īpaša vērība sociālajiem jautājumiem un iekšējā dialoga veicināšana baznīcā. Turpmāk gaidāmi citi tālāki starptautiskie ceļojumi, taču Apustuļa Pētera pēcteča galvenā misija ir pestīšanas vēsts sludināšana, atklāt pasaulē, ka Kristus ir Dieva dēls, ka viņš ir patiesis Dievs un patiesis cilvēks, atklāt, kā mums saka pats Jēzus, ka Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas uz viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību. Jūs klausāties Vatikāna radio.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Dargie draugi, 1. jūnijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē mūsu sirmais cienījamais kardināls Jānis Pujats nosvinē savas bīskapa konsekrācijas 35 gadu jubileju, kurā piedalījās koncelebrā 22 priesteri un Liepājas un Rīgas bīskapi, arī ticīgo tauta. Piedalījās arī Luterāņu jaunais arhibīskaps un Jelgavas pareizticīgais bīskaps, kuri pēc svētās misas sveica kardinālu viņa skaistajā jubilejā. Un priekš manis arī tie ir skaisti svētki, jo 2. jūnijā jaunais toreiz arhibīskaps Jānis Pujats iesvētīja mūs četrus latviešus jau kā pirmos sava bīskapa darba augļus par priesteriem, proti mani un priesteri Andri Blūmu, Jāzepu Čapuli un Pēteri Degli. Četri mēs esam viņa pirmie iesvētītie priesteri, kuri šodien 2. jūnijā svinam arī savas priesterības 35 gadu jubileju. Neko jau daudz nesvinām formāli, bet ar zināmu sirsnīgu pateicības svēto misiju gribam šodien pateikties Dievam un mūsu pestītājiem Jēzum Kristum, kā varējam toreiz pozitīvi atbildēt uz Jēzus aicinājumu un devām viņam savu jā vārdiņu. Mūsu kurs 1986. gadā iestājās 19 jaunekļu skaitā Rīgas garīgajā seminārā no visām 9 bijušās PSRS republikām un pabeidzām 16 audzēkni Rīgas garīgo semināru 1991. gadā un tikam iesvetīti par priesteriem. Es biju visjaunākais kursā, man bija tikai 22 gadi, kad mani iesvētīja par priesteri, tāpēc bija lielas grūtības ar kanoniskajām normām no baznīcas tiesību puses. Priesteri drīkst iesvētīt 25 gadu vecumā ar bīskapa atļauju agrāk. Nu, man, kā redziet, bija tikai 22 gadi uz to brīdi, tāpēc arī nebija iesvētīts savlaicīgi par diakonu, tikai 31. maijā 91. gadā bīskaps Jānis Sakuls savā varas pēdējā dienā mani iesvētīja Rīgas Magdalenas baznīcā privāti par diakonu, un jau 1. jūnijā es biju asistējošais diakons jaunā arhibīskapa Jāņa Pujata konsekrēšanā par bīskapu, un nākamajā dienā viņš jau mūs četrus latviešus iesvētīja par priesteri. Pateicos Dievam par savu nokalpoto priesterības žēlastības laiku, kas ir nepelnīta dāvana man kunga necienīgajam kalpam. Pateicos par visiem maniem mīļajiem cilvēkiem, kuri palīdzēja man kadreiz sasniegt altāri, un pats svarīgākais, kuri palīdzēja nekad šo altāri neatstāt. Ja neesmu nožēlojis nevienu mirkli visu šo 35 priesterības kalpošanas gadu laikā, ka esmu kunga kalps, ka esmu Kristus priesteris un lūdzu šodien par saviem kursa biedriem, par priesteri Andri Blūmu, kur arī mīri sveicušajos svētkos, priesteri Jāzepu Čapuli, kurš diemžēl ir pansionātā slimības dēļ, un arī priesteri Degli, Pēteri, kurš vairs nekalpo, diemžēl arī slimības apstākļu dēļ, bet esmu priecīgs, ka mēs bijām kādreiz ļoti laimīgs, priecīgs kurs, vislielākais pēc gariem gadiem uzņemt seminārā, ka varējām arī 16 lūk sasniegt priesterības sakramenta svētības. Lai Dievs svētī visus brāļus priesterus, kuri šajā laikā svin savas jubilējas. Priesteris Andris Solims no Lielvārdes.